että liau liau. Hei, gamalan sau, duam sugi baki jap, manang kasau.